0: Amajana atandatu n'indwi, amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu. Twakira undi munywanyi ku murongo. Alo,
1: mutama mutama.
0: Ego,
1: mwaramutse neza muntu w'Imana.
0: Ego, wihoramutse gute?
1: Ashi, Imana nanze ko kabisa, Imana nanze ko twaramutse neza hirya no hino turabona. Ashi,
0: ego,
1: Bongo Mani.
0: Yo,
1: komera komera mutama, komera komera
0: hakiri kare cyane.
1: Imana nanze ko abatamenyere ni Didier Latiraka mutoto wa mukike gukamucumarira.
0: Didier Latiraka kanya ni gwawe ramutse nshuti bakoze na bagenzi. Ego,
1: ariko ni mufashe wanje n'abana banje ati nimigira gatondo keza.
0: Mm.
1: Reka cemo no ukari kuri ubudezire ngaho gukamucumarira, reka cemo no ubufito, reka cemo na Lionel, reka cemo na Liebe, reka cemo na Nuwe Sebastian, reka cemo na Nuwe Leonita ngaho gukamucumarira, reka cemo na Cedric mukike, reka cemo na Cedric gukamucumarira.
0: Mhm.
1: Reka cemo na wa mutwa wacu bune ya ntwari n'umugenzi wetu ni mitagati, reka cemo na ubiyo
0: Ndagushimire cyane bwana Didier Latiraka.
1: Hakiri kare mutama ni wirambi.
0: Hakiri kare, hakiri kare.
1: Sawa
0: sawa. Uwo ni Didier Latiraka hariya ku kamujumaritse ni hariya muri mukike. Tumwifurize kubananya kumirirwa neza ku murongo wundi munywanya. Alo, namahoro.
2: Namahoro hapo ya hakiri kare hingiye. Salonga Antoine kutoka Kongo.
0: Ah, Salonga Antoine kutoka Kongo. Salonga, makuru yawe?
2: Neza cyane, turashima.
0: Aho ngendo havugwa maki?
2: Avuga meza tayaga ameza kabisa.
0: Sawa sawa, ramutse nshuti bakunzi na bagenzi mwana Salonga Antoine.
2: Wa mbere ni wewe.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Hari umuntu nari kwa kan numero.
0: Ehe.
2: Wo mugihanga yitwa Norbert n'uyu Chantal wa mbere n'uwa kabiri na mwarimu aho gihanga ndaba hi numero yanje.
0: Mhm. Allô? Allô? Allô, bon Antoine.

0: wangeenda salon wa kwani. Lakini kibao ni kile kile cha Patrick Kukuku.
1: Sawa sawa.
0: Wana wadiki wote.
1: Asante sana.
0: Tupe kazi tuko pamoja.
1: Haya.
0: Ndio merci.
1: Woni Salong Antoine kutoka Kongo Ngendo twakiriwe ni munywanyi kumuronga. Hello.
2: Hello.
1: Na mahoro.
2: Na mahoro na mahoro mukongomani.
1: Ego, tuyaga nande.
2: Ni wa mwana nyabuye.
1: Umwe mubabi.
2: Ego.
1: Mubabi waramutse neza.
2: Na marasi neza kabisa niho ni bene.
1: Ego.
2: Nda kabisa katumba.
1: Ehe.
2: Ikamere kwenda mujango wa.
1: Ego.
2: Buhanza buhanza katumba rahari kabisa ni ito kakazu ya hacha mumeaka tiwirambi.
1: Hmm.
2: Mwabandi weka tiwirambi. Iti ya tia kumbisa chingi kume.
1: Ala laga telefone karamu gabi ya likoti mshimile chane. Ikiganiro ni gitondo chiza kibandanya. Nimero ni ya indi nyene kumurongo wa telefone uundi mnyuanyi. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Na mahoro.
2: Mahoro.
1: Mtu ya ganandi.
2: Mateka
1: Celestine, waramutse neza.
2: Naraye neza kabisa.
1: Ego.
2: Ego.
1: Ramutse jute bakunze nabagenzi bwana Mateka Celestine.
2: Reka mbone umujyango wa Karkro Dismas hari ya imutamu.
1: Ehe.
2: Kone umujyango kwa Imana Celestine.
1: Uduza kajwi.
2: Reka mbone bamarire jamu maram mu migende. Na bamarire jamu maram.
1: Mhm.
2: Reka mbone cyo mutumu ka Kongo, mbone cyangare wa mbere n'uwa kabiri, mbone Sarongo Antoine avuye ku murongo.
1: Mhm.
2: Reka nje mbona aba bari uri kwipina yitwa Dabuga.
1: Mhm.
2: Ekambone Nixon ari muri Kongo, rekambone Kazura he bari Nairobi muri Kenya.
1: Mhm.
2: Kanje mbona Jerome mu Rwanda hari inyarukenge. Rekanje mbona uyu Nixon.
1: Mhm.
2: Rekanje mbona uyu Chomoto.
1: Mhm.
2: Ngo mirakeza Thierry, uwo ni mwana wa cyana mutwe mu ntege.
1: Yego.
2: Ewa na Kongore.
1: Wi.
2: Kamuri rusange mvuga tumuze imana mwiza uco ndabira karirimbo sheyira ko kwa super manager.
1: Mm.
2: Acha kagiyohera abantu bose banduke zina jya Mateka Celeste.
1: Yego.
2: Sawa sawa.
1: Aya. Awore ni Mateka Celeste, Mateka Celestino. Tukwifuriza igitondo ciza twakirundi munywa ku murongo. Allo.
3: Allo allo musa.
1: Wi na mahoro.
3: Kongoma.
1: Ego, tuyaga nandi.
3: Karikuru Desire hariya ku Kamujumari.
1: Karikuru Desire. Makuru yawe bwana Desire.
3: Ah, kana marunda.
1: Ku Kamujumari se Didier la tsiraka kirikari yambiye yuko bimeze neza.
3: Ah, shahara tumwe kumanda bona kazuba kariko karakaba. Ndamuyambe ko kenda muyambere.
1: Nubu siyano bariko barategura hariya.
3: Ego nupu.
1: Sawa sawa.
3: Ego.
1: Ramusa rero nshute bakunzi nabagenzi.
3: Wambere ni wewe umpaye muro.
1: Ndagushimi.
3: Kama numu kwenzi wanyi lefinga jamzie.
1: Ehe.
3: Kama na didira tika kau kutumari kuru mjango wii.
1: Ego.
3: Kampona na genda kore mitati ndaona yiko yi javumisa ya ambiru mjango wii.
1: Hmm.
3: Kuru mungu wa kutu na nawe nye tiniwira ambiru mjango wa.
1: Ego.
3: Kampona na rimi nga ichumba tiniwira ambiru mjango wa.
1: Hmm.
3: Kama na krani chumba tiniwe niwira ambiru mjango wii wa.
1: Mhm.
3: Ambona bakamenga hakukumika niba kicya mu kigongo cyene mu kinyonga.
1: Mhm.
3: Niba kiye mu kipanje. Mirani ya ti ukiru imana mu.
1: Ego.
3: Aba chambona ni uye nda isenga nyene ufikaje ti mirambe no mujyango wa.
1: Mhm.
3: Niba kiye ni nta injera na tiana ni mirambe no mujyango wa.
1: Mhm.
3: Niba kiye ibirine kwese sanirine kibezi gusto kibezi.
1: Ego.
3: Iye sinyabigoye kwihigiro. Iyo.
1: Mhm.
3: Kamana na hawe kwihigiro kimana ntanzi.
1: Ego.
3: Kangaro kanga ayi nkambona uyu biyo kirati ni wirambi.
1: Mhm.
3: Abura no so kimana ntanzi.
1: Mhm.
3: Kambona no uye iye vitini ni wirambi mana ntanzi.
1: Ego.
3: Kambona ikimba mu muzi kimana ntanzi kambona mwarabo kumukongo. Kambona bose kumuko.
1: Mhm.
3: Kambona nuyive mu rukina, kambona kwizera mu rucama simana ntanzi.
1: Mhm.
3: Abanipfurije uwimana mwiza abo kundundi kitire mwese ntibagiye abanwanyi b'imico ka.
1: Yego.
3: Akaririmbo nyakubaha.
1: Mhm.
3: Uzobaho na jewe nzobaho nyahugira amatsi.
1: Uzobaho.
3: Ego, nuko kugerageza ukashiremo kandi heruka ku kampandake.
1: Oya.
3: Ego kwi.
1: Sawa sawa twagiye.
3: Ego kugira amahoro. Korote korote tikwatakumva, tikwatakumva kiwahengamiye wewe.
1: Arahara arahara aho ariko arorohegwa.
3: Gira amahoro gira amahoro.
1: Sawa sawa. Uni munywanyi ku murongo wa telefone. Hello.
4: Mwaramutse.
1: Twaramutse neza.
4: Ni impore
1: tuyaga nande.
4: Kaza
1: na manika mugasekebuye.
4: Mzee maniga. Ego ego.
1: Mugasekebuye mwaramutse neza namwe.
4: Kaza twatimuwiteka kwe.
1: Ego. Na Isa wangozi ndibaza ko yaramutse neza.
4: Kaza raha kanza raha.
1: Sawa sawa. Mwaramutse nshuti bakunzi n'abagenzi.
4: Ego reka mwakora mufata wanza imutamu.
1: Ehe.
4: Kana abana banze bane.
1: Ego.
4: Reka mumuryango wa zose.
1: Ehe.
4: Ego. Ntibage na korode na kongwe na dosantose.
1: Sawa sawa twese turagushimiye.
4: Okay okay.
1: Aya ku murongo wa telefone wundi munywanyi. Allo.
5: Allo.
1: Namahoro.
5: Namahoro kongole.
1: Umeze neza?
5: Ndashima.
1: Tuyaga nande.
5: Alphonse ivumwe mu Kinyinya.
1: Alphonse mu Kinina mu Kinyinya.
5: Yego.
1: Alphonse.
5: Sabwe.
1: Ramutse nchute bakunzi n'abagenzi.
5: Ambe nimwe.
1: Turagushimiye.
5: Kamesha kwese ko ndi kiti ya gimu simana mwiza.
1: Mhm.
5: Ubwo ni mujango wanje wose.
1: Mhm.
5: Ese bana benda bari nanga mu kanyosha.
1: Yego.
5: Nusa yonga ntwana muri Kongo.
1: Mhm.
5: Bone gize ya lebirenga ibisindi.
1: Mhm.
5: Mwo hani nyanguro.
1: Yego.
5: Uma kado ku ntenge tugimu simana mwiza.
1: Mhm.
5: Ese bana araza mu tahara mu mwanga.
1: Mhm.
5: Wa mu sefer chegevara mu gacha kama kama.
1: Yego. Ego. Umubaza uko yaramutse wumve ningere yaramutse gutyo bice bigenda neza cyane. Ubundi munywanyi ku murongo. Allo.
3: Allo mukongomani.
1: Ego.
3: Muravugana na Mr. Ulandine kujya buzovu muri fresh.
1: Walandine.
3: Allo.
1: Kujya buzovu gute?
3: Ibana kujya buzovu apaze neza kazuba ni erani bintu ni gudu.
1: Numwe Alexis veterinaire araho.
3: Etrenera rahagiye gutanga umuri w'inki mutambu niko kazi y'amakora kwa mugu no kwa gatatu. Hama rero.
1: Mhm.
3: Ikambora amenyesha makuru mwese nta kantu umwe nkuye muri babwira ati ikitodo ciza.
1: Ku izina rya bose ndagushimiye.
3: Umusore ubanza ari karakumura n'abana banze bose.
1: Mhm.
3: Ati ikitodo ciza udasumubigenda agisive trenere yareki mwiza kwaza byabandi nakatwe mu rugobe ati nimwirambire. Reka mbone mu gihe ko Michael nahaye kuhigira ati nimwirambire cyo kuhigiro. Reka mbone areki mwiza.
1: Sawa sawa. Tumushimire uyu Walandine tumwifurize kwananya kuryoherwa ku murongo wundi munywanyi yamaze gushuka. Hello.
6: Hello.
1: Namahoro.
6: Namahoro.
1: Ego tuyaga nande.
6: Juvenal Muruyigi.
1: Juvenal Muruyigi Papa Cynthia.
6: Ego.
1: Juvenal.
6: No.
1: Muruyigi mwaramutse gute?
6: Muruyigi namahoro ndabona katuba ka Serut.
1: Sawa sawa.
6: Igitondo cyiza ko nzima rumurongo amukora nakunda ndikitiri bose ati igitondo cyiza.
1: Ehe.
6: Mama senya na senya doni vena kira turi kumwe papa na mama na vyana vyenge proto mu nyamirango ati igitondo cyiza.
1: Ego.
6: Ari sosa yivuga mu kinyo hani ngai inyango ufite pena ngo ngai mune na permana ngai mune na ati igitondo cyiza sofe dina mu gya sofe da fozo na masaro ta ngi na mamuto ya ati igitondo cyiza.
1: Mhm.
6: Kisingao kumuga mutamano wani ngai mwawe na wana ngi mutamne kitaba na mishari watazi ya kei hoki simo jama gamba.
1: Ego.
6: Naweli ngao mukanyosha naweli ngao mukanda na mzungi nyange na itaki ngai kuiwaka na jirari.
1: Mhmm.
6: Omar and Gaina Karimaro. Mhm.
1: Ego. Ndagushimire cyane. Sawa sawa.

0: Ganiro ni turamukanye igitondo ciza ku murongo wundi munywanyi. Alo?
1: Alo, alo.
0: Wi, oui, na mahoro?
1: Na mahoro, na mahoro turasima.
0: Tuyaga nande.
1: Ndagufuko kunyamuyange.
0: Ah, gwemera mivumo.
1: Yego, yego.
0: Mwaramutse neza mu gisofu mwana gwemera.
1: Na mahoro, na mahoro na umutekano ni wose birema.
0: Sawa, sawa. Mwaramutse njute bakunzi n'abagenzi.
1: Yego, wamutonye ne mukongomani.
0: Yego.
1: Oh, na zankote nga ku radio.
0: Mhm.
1: Ego. Abantu banze iradarire ne fosse eme mu gisata lome. Oh, living ikone nga muri ede nga mwumvise. Oh, bulwa yanware.
0: Ego.
1: Oh, mwene wa Simedisoni na Eric mwene wa cyari mu kajaga. Oh, na mushikanze Manuelina ahari mu rushubi. Oh, rebiti nga ku musagara.
0: Ego.
1: Oh, abantu bose ku radio ndundi kiritwe nga banda bifurije uwimana mwiza.
0: Reka ndagushimire cyane.
1: Yego, yego.
0: Sawa, sawa. Aya. Uwo ni gwemera mivumo neza na neza ariya mu gisovu kunyamo yange, tumwifurize kubananya kuryoherwa. Karirimbo gace kabananya kuryohera aba bose bariko baratwakora babaronye ku butumwa. Nawe uri kuragerageza bidakunda, wihangane niko bimeze. Ubundi munywanyi ku murongo. Alo. Na mahoro. Alo.
2: Alo.
0: Wi, na mahoro.
2: Na mahoro.
0: Tuyaga nande.
2: Inosa kukamu jumaritse.
0: Innocenti.
2: Ego.
0: Kukamu jumaritse. Kanya ni gwawe. Inosa.
2: Alo.
0: Uhagara neza kugira bikunde twumvikane.
2: Ndakumva. Ndagomba gutashya.
0: Ego.
2: Ego. Yo dawe gitondo cyiza. Kabona na generali z'umuye gitondo cyiza.
0: Ego.
2: Niba giye na karatu y'umuye batambuka gitondo cyiza. Nabakame kuko yagati gitondo cyiza tugeraje kugaye kandi kugeri.
0: Ego.
2: Abo bo tugabanda mwifuza karimbo. Ito baho kakami kazi.
0: Ndagushimire cyane bwana Innocent. Ikiganiro ni gitondo cyiza kibandanye ubundi munywanyi ku murongo. Hello.
3: Oh, bwana mukongomani.
0: Ego.
3: Meze neza.
0: Ni sawa, ni sawa bwana Lion.
3: Ego, ndasimu witeka mwana nde.
0: Kugasera mwaramutse gute Lion?
3: Ibaga na mahoro. Reka ndabe rero ko ndakwifuriza igitondo cyiza abakunzi n'abantu
0: ba Jaco Jaco.
3: Reka mere kuri wewe nyene kongore.
0: Ndagushimiye.
3: Reka mbone somozi ngaho kwa Safara. Reka ngende umwana mbone wa mutama wacu munana. Mbone n'umufasa we Helena ntibagiye Nadine. Nibagiye na Claudine na mubarati igitondo cyiza.
0: Ego.
3: Alo.
0: Ndakumva, ndakumva.
3: Ama nyakubawa reka ndagahanye kugasera mvuka mbone uwo bita Somalia warakorera imwaro reka mbone Saidu mu motale ndamubwira igitondo cyiza mbone abafasere bose ngahatana umwe ntaguyemo ndababwira igitondo cyiza mbone umuyangayanga batazi bamutika ngaha kugasera ndamubwira ati igitondo cyiza reka mbone mutama watu tisari narengana namubwira igitondo cyiza reka mbone madame wanze uwo bita bisaya ngaha kugaseru ntibagiye umwo mukorana ngaha ku radio indundi batazira Claude ndumva ngo yabagize Mr. Gwai namubwira ati reka mbone basore ngaha kugaseru namubwira ati igitondo cyiza reka ngene ngaha mu mayo mbone mugire igitondo cyiza mbone mama po ngaho kugasera imuntu tumaze namubwira ati igitondo cyiza nibagiye abigisa bose bangaha kugasera bose harimo Jean Felix nibagiye na Thierry bose ndabwira ati igitondo cyiza.
0: Ndagushimire cyane.
3: Yego, nyakubahwa.
0: Sawa, sawa. Ikiganiro ni gitondo ciza rero kibandanye nimero ni yayindi nyina kari muna Karivera muhimbare no mukurahi ku murongo wa telefone wundi munywanyi allo
4: allo
0: oui
4: nzewe nyawewe za mukirari
0: nyawewe nyawewe
4: ego tama wande mate
0: nariko ndabazi yo wagiye
4: aha muhira niho nibereye
0: eka
4: yego akugatumba
0: sawa sawa ramutse nshuti bakunzi n'abagenzi n'abari bagukumbuye bose
4: Wambere ni umhamurongo mutamu
0: ndagushimire vyivamo
4: cyambona botina vuyenga kumurongo ku murongo cya kumvise nazawe yadumvise
0: mhm
4: merasi kumuhuza
0: yego
4: Erike muhamunya muhanga mudanda dagusata tamya hano munya muhanga
0: mhm
4: kirambu mukino we tiyeni mukino
0: yego
4: tamara disira mu kaina sira kumuhuza nye
0: mhm
4: acambona Samson damu bira
0: yego
4: na mabujinga anya bana batirade bose ti mwirambire
0: mhm
4: Mutaranga mu muhanda Salvatore mutama porinara duhugwa cyane cyuryoherwa mutama
0: Mhm.
4: Cyambona abandi kwizina ryanyawe bose kimwirambi.
0: Sawa sawa.
4: Cyambona muzizinga mu kirari ntangi bingurazo nazamukuzizi.
0: Mhm.
4: Naba nagunga onye mu gatumba niho biraramye abita ku musweni.
0: Mhm.
4: Ati mwirarami rwo bantoze sarenga mu kayengwe tarakumenyereye cyane gusa.
0: Mhm.
4: Komera mutama waje bateka.
0: Ndagushimire cyane.
4: Kumbira mutama wanje
0: sawa sawa bwana nyawewe ikiganiro ni gitondo ciza kandi karirimbo gacu kabana nyakuryohera witwa Alexi DJ yundi munywanyi ku murongo allo
5: amahoro mahoro amahoro kongole
0: amahoro y'Imana bane nawe
5: ahakundundi
0: twaramutse neza
5: Aoni to amaravugana na Claude ngwaniga igihanga.
0: Claude gihanga. Claude. Ngaho duha makuru y'igihanga. Bamwe bagamba baramutse neza.
5: Yego baramutse neza je nyene muri aka kanya ndenga
0: n'ingati.
5: Yego.
0: Ramutse rero nshuti bakunzi n'abagenzi.
5: Urakoze cyane kandi furije igitondo cyo nyene kongore.
0: Eh.

0: ikiganiro ni gitondo ciza kibandanya nimero ni yayindi nyene ku murongo wa telefone wundi munywanya ro wi duza kajwi
1: Melchior ngai mwaro
0: Melchior
1: yego nta kuwundi munywanya wa kera
0: ehe
1: wa mbere kambone kongore
0: ndagushimire Melchior
1: yamaze kujya mu misa
0: ehe
1: Sembona inuda inyamurenge
0: ego
1: Sembona ma uko waje ngaho ni mu rukumera ngai mwaro nyene ngaho kuri tante
0: ehe
1: Sembona nabana bandi bagiye mu misa n'umufasoni wanje
0: ego
1: Nduga ngai kubanga mbona hatangi mana
0: mhm
1: Bona kuki mana mbona ndaitenga ngaho nyene ubanza
0: ehe
1: Karanga mu rubuga kwitaburinda cyambu cyane atabakumva hajya
0: ego
1: Mayanwari kwisuma rya magamba karakubona
0: Hama
1: n'abanywanyi bose n'indundi kiritira karababona cane gose Inzego zacu z'igihugu cyacu zikomere iyo ziva zikagera Ata inshuti zanjye zose ngahititi kwa muyomba muciro wagenda ndamubone ngaho nye bukuru Kuruba dirige ngahi mwari mbone yantere mbone abajanda bose b'imwari imana ibahetagire
0: Ego
1: Alima na mweze mkumele mchungwa mera akariri mbo amatunda Uwine kake kaba asekaba mejira chane kuhuti
0: Ndagushimile chane buwana Melchior
1: Mela kumele
0: Sawa sawa Ikigani rigitondo chiza kila chava andanya Inimero ni ya indi nyene Akariri mbo ile bondo nwede Kawana ikubarijo ila kamurijo ili chanu witu wa Kenya wa Kenya ngahi gihanga karimbo kakuryohere Philibert ngaho mu rubuga ko ntakumvura aho bamwe ba kirosho bose ari burima kirosho 1 na ba grass ngaho mu mugoyi muraho mwaramutse neza ba chantar ngaho mwijenda kumubira na hariya mu kivogero mwese akarimbo kabaryohere cyane karyohere witwa Obed yari ibuhumuza karyohere na Deo hariya ku buterere na Isa Izaki hariya mu Kinindo bigora abagabo nawe nyine akarimbo kakuryohere tutibagiye na ndege ya hariya ku Isamariro nawe nyine bandanye kwiryohererwa bandanye kugugwa neza bariko baritegura kuja mu misa mwese bandanye kuryoherwa twakira umunywanyi ari ku murongo allo
2: allo
0: wi
2: amahoro kongo
0: amahoro y'Imana bani nawe
2: murabukana na katekinya kiwumuke
0: inde kadogo
2: eko
0: waramuse gute kadogo
2: Dashima kabisa.
0: None wewe uzoga muri kadogo?
2: Eh? Eh, cyo kirumba.
0: Sawa sawa. Gatondo keza rero kuri indi.
2: Reka mere kuri we nyaro mpaye umurongo.
0: Ehe.
2: Reka mbona abyeyi ba ndi bari nganya cyo mu kiki.
0: Ego.
2: Reka mbona na sokuru na nyokuru bari nganya ni mu kiki.
0: Mhm.
2: Mbona na ba data wacu bose.
0: Ego.
2: Reka mbona bo tuvuka na bose.
0: Mhm.
2: Ibaki uyo zomana muri yakanari kandere mu kinga
0: ego
2: ibaki utone mu ruhororo
0: mbonura
2: uri mbono uyo tangisha nena kepenga uyibere muri Kongo
0: ego
2: nena uyo uye sirivere yibere ngaho ayi bujumbura
0: ibaki
2: tsikrike matar nena tsikrike bubare mbere ndayisenge bubare nena ngaho nziza hari hose mbere na bisi mu kike ntibagiye na rekinganya kabari mu kike
0: Ego
2: abantu bose najya katoko abandanye bamerekwa neza karirimbo atoza kimwe kimwe
0: sawa sawa
2: komera mutabo
0: ay

0: na mahoro wavuze ntacyo muvuze kuri radio nico kama
1: yego
0: oya umwebaziki wote warahiye kuyimba ni Salon Antoine
1: mukanya mukanya ni igiri kwikire bwana Salon Antoine
0: aba tayande neza sama Sofia
1: sawa sawa aya ikiganiro ni gitondo cyiza ku murongo wundi munywanya ro
2: amara cyane bwana Kongo indira ndizera yicamwe kabiri ndetse na karenga ni Norbert ndahabona imana
1: yego bwana Norbert
2: reka chimine salonga ntwane ngaho muri Kongo urumva nyene ko ibintu biba bimeze neza muri Kongo batwumbiza bimeze neza
1: ni gatanu kuri gatanu nta nakanusu kavako
2: bacha nta nakayaga gacha mure kanche ntasha nundi ari ngaho nije imbere narambera nyene muri Kongo
1: mhm
2: nabunwa yamwari ahaherere nuwiwere netibana yungira ibihe byiza nubitarataro hariya igiharo mu rutana tibana yungira ibihe byiza muri rusange nifuriza umunsi w'imana mwiza abakunzi beza mitindoni abataraza gusenga barabe babiheremo kabisa uyu mwanya tuvugana namaze kuvayo
1: wamaze kuvayo
2: ego burya jewe na telefone ndiko ndavayo kabisa
1: sawa sawa
2: ewa namugira ibihe byiza
1: nuko nuko
2: kandi
1: ikiganiro nituramukanye igitondo cyiza ku murongo wa telefone wundi munywanyi yamaze gushika no na mahoro
0: ego nani
1: ni sawa tuyaganande
0: budira mu mukongo muri kwibaga
1: inde
0: budira mu mukongo muri kwibaga
1: budira
0: ego
1: akanya ni kwawe bwana budira
0: ego Claudia ameze gute santo
1: Claudia ariko arorohegwa
0: Ego. Wadi?
1: Eh?
0: Mbere kuyo mwana wangu.
1: Ndagushimire.
0: Mbona tere ya kutumwa hande na ndo wangu.
1: Eh?
0: Wadi mbona ya hasi.
1: Ego.
0: Triano kwa ibumbe arinta mbona sote kuyo.
1: Eh?
0: Kwa ndo jale kuyo.
1: Ego.
0: Mbona sa ngara mbona ni wani wani wani kama hasi.
1: Mhm.
0: Baje mbona makambi apere ta ka ni kito gero sarkare kubira
1: mm
0: abo bo se kito de tiza
1: ego
0: akari ni ko
1: mm
0: ya ni ndo ase ngura ate ta chimwe chimwe
1: sawa sawa bwana budila
0: okay okay kito ta ta
1: sawa sawa undi munywanyi ku muronga no
3: ado
1: na mahoro
3: ego mumeze neza ngaho kwira tinde ndi kretere
1: bimeze neza cyane
3: Yego, yaha mangu andi musobozo atadera Filibert ngaha ku cyakabiri.
1: Filibert musobozi.
3: Eh, ndenda neza ngaha ku musaga.
1: Aho ku musaga.
3: Eh, ama rero nagomba kwifuriza igitondo cyita abagenzi na.
1: Eh.
3: Reka mpere kubitwa Claude n'uwitwa Regis.
1: Yego.
3: Nitwa Icyuma n'uwitwa Jamal na Gisite.
1: Mhm.
3: Reka kuma n'uwitwa Kadogo atadera ruyahange n'uwitwa Gasuna na Polinar.
1: Yego. Mhm.
3: Ndacamba na witwa Emile n'witwa Revis na Bosiko.
1: Yego.
3: Bose ati nibakomereka cemo n'witwa Olivier.
1: Mhm.
3: Akabagizereye nka mugaga ati narambe.
1: Mhm.
3: Ndacamba na n'witwa Olivier ngaha kujya gatatu.
1: Yego.
3: Bamutatu kiti ati nakomere.
1: Yego.
3: Ndacamba n'impfuri ta karirimbo ati turakingiwa.
1: Mhm.
3: Yego. Mwe tanga ti abantu ati binasha ati barambe
1: Yego
3: Eh murakize neza
1: Sawa

0: twakira umunywanyi ku murongo. Alo,
1: yegora mahoro.
0: Mwaro Imana bane nawe.
1: Eh, muravugana na Rukeke Murambi.
0: Inde?
1: Rukeke Murambi.
0: Eh.
1: Yego.
0: Uza wavuye gusenga wewe?
1: Oya, byango sinagi kwi.
0: Oh la la, abantu muriko muratwakura uno munsi ntimwagiye gusenga Imana irababona.
1: Oya, Imana twayemerera tubona.
0: Eh, ariko ntacho bagiye batwibutse.
1: Ego
0: tuvugana nande rero ninde wo kwifuriza musi Imana mwiza.
1: Amero my bro.
0: Urakoze cyane.
1: Umushiri wanze nabana banze babiri.
0: Mm.
1: Akire madango timurambe yaruya diki murambi.
0: Eh.
1: Bashami murambi.
0: Eh.
1: Obama mu Rwanda musengero mu Rwanda.
0: Eh.
1: Buro kwisani chapara kwisani gusiye kwisani kapuma kwisani.
0: Eh.
1: Na tetirimo kwa feri mu Rwanda tetirimo yanga yanga.
0: Eh.
1: Na wamuta mu Rwanda wale were na.
0: Eh.
1: Agiro mo simit.
0: Akariri mbaka hebwana.
1: Akariri mbo ahani he.
0: Sawa sawa. Ahani kuri radio ndundi kirti.
1: Nuko nuko.
0: Sawa sawa muzi mana mwizi.
1: Watwese.
0: Wadusa vya kariri mbo mukanya turachakunda na kakitoko. Abandanyo gafiringa, abandanyo mire kwaneza, akanya ni kwao.

0: twa kirundi munywanyi kumulongalo.
1: Alo, niemera kwese kubutumba gisako.
0: Eh, wari wibagiye ende nande?
1: Na ni bagiye wobita nabanga na byare ngaho kumutumba gisako. Achane bagiye mwene wati sete mwigenda. Nachane ari wa mbere wa kabiri mwigenda.
0: Eh.
1: Na bera na mucu.
0: Eh, barakumva.
1: Na Fabrice ngaho kwikaburi bidata wati tubana ye mutagati.
0: Sawa sawa.
1: Utuma ka kariri mbono.
0: Aha ni.
1: Ego.
0: Sawa sawa ni mukanye. Abakunzi ba Kitoko, abakunzi ba karirimbo ka Kitoko. Turacyakundana kabandanye kabanezera mwebwe mwese amande amutara ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Twakirundi munywanye ku mulonga lo.
2: Ndabije mwe baramukubita dukikirundi.
0: Amahoro cyane.
2: Bitarafite mutaha mu gogo ta umugore wanze ipona na mukanze soni.
0: Eh.
2: Mwana wanze biri ndera na dola na kingi na mutama kazi.
0: Barakumva.
2: Bagira umuntu mwiza.
0: Sawa sawa ngaka kariko karimu kabandanye kabo kujyohe.
2: Sawa sawa muri mwiragiye kabo kitundundi.
0: Sawa sawa. Nimero ni 68 607 786. Ayo niyo nimero mwakura ko ubutumwa bugufi ni kuri 72 344 106. Twakionde munywanyi ku mulonga lo.
3: Alo.
0: Ni sawa ni sawa.
3: Sawa Armel.
0: Umeze neza.
3: Ndashimye.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
3: Mateka Celeste kuva mu Kanyosha muri Kamere Mugere.
0: Celeste.
3: Mateka.
0: Umateka.
3: Yego.
0: Umunsi w'Imana kuri bande n'abandi.
3: Kambone abaringa musacha kutumbura mbona somozi mbona kasura heba ari Nairobi kambone santare wa mbere no wakabiri mu cyenda kanje mbona salonga twale muri Congo kanje mbona uyu Reserian ucundabira akaririmbo Sheila ku muririmbi yitwa Superman
0: Sheila
3: yo hera abantu bose bari ko bumviriza radio indende
0: akaririmbo Sheila
3: ka Superman
0: sawa sawa. Reka tubandanye twakira ubutumwa muhandaye mu bwandika ku bwinshi mu kanya turabusoma. Akaririmbo ni aha ni he? Akakiriko akili.
4: Salam aleikum kubivuza yuko jewe zumini
0: nyuma. Twakira undi munyanyi ku murongo lo.
5: Halo.
0: Ni gute bwana?
5: Satroshima.
0: Umeze neza?
5: Nashima ni kiza ninga tsubigima Jonas murutano ntaraburunga
0: Jonas
5: eh
0: umusimana mwiza kuri bande rero
5: eh umusimana mwiza ndabifurije umugenzi wanje Claude ibirenga kiganda simbire go ndabonere ferie simbire ga butumbura ngaho kandi kimwe ndabone magnifique wanje umugenzi wanje Nenda abona nyere kujya ku isoko kwa Serena zaho kandi ndabugeze ku soko. Simbira ngaho kujya kabiri kidabo na mukizi wanje Ernest. Simbira ngaho mu rutane wacu ndabona abakunzi banje bo sibanze kisanja kimana Jonas.
0: Bwana Jonas.
5: Ya karirimbo kari ko kusaka ni kazi.
0: Sawa sawa. Akaririmbo nahani he mu gafiringe. Murumva ko akaririmbo kajyoshye cyane aha ni kundundi kirchira ni kuri 88.92 ni kuri 99.99 Mugisha Armel amengabwiza yuma ni akerine no bamananya kuri bishoboka byose kugira ngo amajwi y'abashikira tankomanzi atagwa serera atakavuye na gakeye tubandanya dukora umurimo twahamagariwe namwe tubakira ku murongo. Alo
6: alo
0: mahoro y'Imana bane nawe
6: Sanisawa cyane.
0: Reka nizere we ko wagiye gusenga.
6: Oya, sinakiye.
0: Oh la la, Imani gufashe. Ubugana nandu twakuri.
6: Yeah, imutabu yanyita yuri kumutanda za ubushaza ngahi bubanze.
0: Umudanda za ubushaza. Ego. Ayuri kumusu imana mwiza kuri inde.
7: Ah, sawewe nye numbayu murongo.
0: Murakoze chana.
7: Mate kasele sitapuye kumurongo.
0: Ya kumvis.
7: Ya para kuita nichomu jugaseru nyawewe mukirari. Mm. Ya kumutinongo.
0: Mm.
7: Nyoto ni ndogo. Mm. Namari mukakara.
0: Mm.
7: Abandi bose ku izina rya Yuri ku mutandaza w'ubusa katarabatahije.
0: Sawa sawa. Akaririmbo ni Sheira ka super manager akaryohere mukundi.

0: Ah, tu akirundi munywanyi ku mulonga lo.
1: Sawa.
0: Sawa sawa, meze neza nawe.
1: Yego.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
1: Nkengurutse mu gisago.
0: Nkengurutse, meze neza.
1: Yego.
0: Umunsi w'Imana mwiza kuri bande. Ariko urabwigira inyuma ya radio.
1: Wa mbere ni yemeri ngaho mu maranga.
0: Arakumva.
1: Wa kabiri ni cyiza ngaho mu gisako. Wa gatatu ni kebe ngaho mu gisako. Na kareba ngaho mu gisako. Tabikiri nda mu murungu. Na fabiri se mi jende. Na nu na papa na mama. Na biyane munu se
0: Abantu muriko murabipa, abantu muriko murabipa, murabe mushiremo ama inite akwiye kugira ngo tuyage duhuze. Twakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Amahoro amahoro.
2: Na mahoro na mahoro y'Imana.
0: Umeze neza?
2: Turashima turashima gose cyane.
0: Reka basi we nizere ko wagiye gusenga.
2: Yasha, ndesha, ya nafatiwe umunsi, nafatiwe n'urubanza, nafatiwe n'urubanza.
0: Abakunzi b'insamirizo uno munsi byabagendeye gute ko tanumwe mu bamaze kwakura nta numwe yagiye gusenga?
2: Oya, ntangwe tuzogenda kwa Mungu twafatiwe.
0: Sawa, sawa. Ntuvugana nande rero umunsi w'Imana mwiza kuri bande.
2: Inosa kukamujumaritse niwe ya.
0: Kweri, kweri, inosa. Umunsi w'Imana mwiza kuri bande rero.
2: Uwa mbere niwe umpaye umurongo.
0: Urakoze cyane inosa.
2: Na madame wanje n'umwana wanje Kenya. N'abateyi banje bose. Nabo tuvuka narimo n'umutware Pesa.
0: Barakumva.
2: Kacha mbona rero didiye kukamujumaritse kari kurubuka kukamujumaritse ontazi kukamujumaritse nabyogera kukamujumaritse. Kacha mbona nabo turi kumwana kwa mata kabanza kora yagize mbyaje Jeremeti. Umunsi mw'Imana mwiza. Kacha mbona nabene wacu bose turi kumwe tumunsi w'Imana mwiza. Kweri nanduwa Yesu ati w'Imana mwiza. Abo bose nkaba ndabipfurije akaririmbo. Hazoza kimwe kimwe.
0: Hazoza kimwe kimwe.
2: Ego mecane.
0: Ni mukanya.

0: Twakira undi munywanyi ku mulonga lo.
1: Lo.
0: Ni sawa.
1: Sawa,
0: sanang. Sava. Tuvugana nandu twakuyori.
1: Sandi, dondi ve kumuhweza.
0: Inde?
1: Dondi ve kumuhweza mu ntara ya Burunga.
0: Dondi ve, musu w'Imana mwiza kuri bande na bande.
1: Wa mbere ni wowe nyine umahe murongo.
0: Urakoze cyane bwana Dondi ve.
1: Ugira kabiri n'abazeyi banje. Mbona na mushikanje y'Ujumbura. Ega cembona abo tuvugana bose ari hose. Cembona na Arine ari Makamba. Taba twigana bose kambe. Ya tumuse Imana mwiza.
0: Akaririmba ka.
1: Akaririmbo. Abantu sibo mana.
0: Sawa. Wadusavye karirimbo azoza kimwe kimwe. Twizere ko yamaze kukumva hakashitse uko nawe uhaguruke ubanze ugatambe kwanza. Uhaguruke ubanze ugatambe kamandanye kakuryohera abonde mwebwe ntacyo muzotubura. Twakira undi munywanyi ku murongo. Alo,
2: arume
0: wi bosi wanje, umeze neza?
2: Nimwe nimore.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
2: Bwana Razaro.
0: Yego bwana Razaro.
2: Ako mutima w'umwango ngai kiharo.
0: Ah, nje ndakubona mugenzi wanje. Uri umuntu wacu gose.
2: Turamara muri cyane rwa iwacu.
0: Ewa, na iwacu hindura ingendo hose tuba turi kumwe.
2: Wambe nambe ni makadonga ko kuinkona.
0: Urakoze cyane.
2: Kampani ya Rufosi ngai vumwe.
0: Yego.
2: Cyakashatsi. Kampani Porote. Isa wa Ngozi. Mbone na Robeli. Mbone Buhanza. Mbone Bigora Bagabo. Mbone Musongozi ngaho kuinkona. Mbone Juma ngaho kuinkona. Akaririmbo. Bampere inyishu kashantaye.
0: Bampere inyishu. Sawa. Urakoze bwana Razaro.

0: Murumva ko ibintu biba byifashe neza hano ku ndundi hano kuri 188 cyo biri nemo gusharumera mu gitaramanye kiganiro ni turamukanye twe turarinjora atwipfurizanye umunsi w'Imana mwiza akubagenzi bacu ku ncuti andetse mu bipfuriza na karirimbo akabafasha kumererwa neza twakira undi munywanyi ku mulonga leo
1: hello
0: ni gute ni gute bwana
1: ngete neza
0: safi sana ni gute nawe
1: Sawa.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
1: Tuvugana na Sengumba tipa muri komine gwibaga yakuta.
0: Yego cyane. Umunsi w'Imana mwiza kuri bande.
1: Abambere mpere ku mupasane bande n'abana banze ndabwira tikitondo cyiza.
0: Sawa sawa. Numunsi w'Imana mwiza.
1: Yego tingana n'umutama wanje na mutama kati atumunsi w'Imana mwiza.
0: Yego.
1: Ukanjabuka wakuja mu mugo indabe butira nanobera wenda babwira ati umunsi w'Imana mwiza. Ndona na masaka na maso. Nakuko bana Nakiko nje kwisha niye
0: barakumva
1: babafira tikitondo cyiza
0: yego byose ni sawa haracari mu gitondo
1: umunsi w'Imana mwiza
0: byose ni sawa haracari mu
1: eh zagyoshi
0: eh
1: sawa sawa
0: akaririmba ka
1: ha
0: akaririmba ka
1: ukubaho kumufisi moza gato
0: sawa sawa ni mukanyi sasa
1: sawa sawa

0: kwa kirondi munyanyi kumulongalo. Amahoro cyane, umeze neza nawe?
1: Turashimye Imana kwe.
0: Tuvugana nande utwakuyuri he bwana?
1: Bifirika sarere yahantu yitwa Inyamiyaga muri komine Bururi.
0: Nyamiyaga. Umunsi w'Imana mwiza kuri bande bwana Frigence.
1: Kuri mwebwe nyine.
0: Urakoze cyane.
1: Ama n'abateyi banje papa na mama. Ama n'abana tuvukana uwo bitwa Nebushimu Berize ari Bujumbura.
0: Barakumva.
1: Niyo bitwa Munezero na Rishari. Na Inosa, na Kevin, na Nare. Hongera n'abasha na Mudogo ari Bujumbura. Nuwa nama nabiyo itwaro do na Adiga na Ayera. Enone ona muyomba akorera munsi ye kabose none bose bagira umuntu w'Imana mwiza. Akaririmbo.
0: Yego.
1: Twatanguye kubona inyisho.
0: Sawa sawa.
1: Aho muhetse tiko.
0: Sawa sawa Frigence.

ati ni baratsa baratora bubu ati byo bunama ni danje anakarimbo ka sanje reka kabandanye kabajohera mwebwe mwese bakunze bisamirize twa kirundi munywanyi ku murongo lo aci yanyere Atariko si bose uko byogenda kose benshi muri bo bafise bafisa ko

0: twa kirundi munywanyi ku mulonga lo.
1: Haro.
0: Ni gute ni gute.
1: Eh ndi mu Florezo.
0: Inde. Allo, wi, uvuze kuri inde?
1: Ndi mu Florezo.
0: Eh, umuntu w'Imana mwiza kuri wandi.
1: Eh ndagomba gutasa.
0: Ndee ja ku mulongo.
1: Uwa mbere.
0: Mm.
1: Badonde.
0: Eh.
1: Kwisengero.
0: Eh.
1: Umutama katimbiri kuri temba.
0: Mm.
1: Ariho muhini kuyoretso.
0: Eh.
1: Ariho batasira reunitasi.
0: Arakumva.
1: Eh, kilomarike, kilomarike kuyoretso.
0: Eh, arakumva nawe.
1: Baranyikwa, baranyikwa.
0: Bose barakumva.
1: Eh, sirasi, sirasi kuyoretso.
0: Eh.
1: Ari hototina ndukana tshanyi. Nahayo nahayo.
0: Wose barakumva.
1: Akarinimbo.
0: Eh.
1: Nibaze barabe.
0: Nibaze barabe.
1: Eh.
0: Sawa sawa.
2: Ukaye mu gitondo.
0: Akarimo ni uzobaho.
2: Wa mugabo.
0: Kakamikazi. Kawandanye kabanezera mwebwe mwese baba bagiye gusenga n'abatagiye gusenga
2: ararira
0: ariko Imana iberaho si cyarimo.

0: Ah yes, twa kirundi munywanyi ku murongo allo.
1: Amahoro neza.
0: Nigutse nigutse bwana, umeze neza?
1: Nimpore nimpore.
0: Tuvugana nandu twakwiri.
1: Bwana niyo ngo bijwide batazirandzo ngo kumbozo wankurundi.
0: Ngo musi imana mwiza kurinda ijite.
1: Isa twa kurode gaho nyakararo.
0: Urakoze cyane.
1: Bwene twa poro nyine turi kumega haye.
0: Nuko nuko.
1: Nabahamazi.
0: Yego.
1: Ndona vina.
0: Safi safi.
1: Nani sigaro murubuga.
0: Barakumva.
1: Na mutama unu wangwari.
0: Hmm.
1: Hanyuma.
0: Ego.
1: Mse mwusura mwangwanyi.
0: Wamaze kujamu.
1: Omira kombe.
0: Sawa sawa. Gashiro. Karu. Amwana nya mutu kwa ndikiri utu wangu kufikuri minongi nguna zibiri. Ama jata tuna minongi nguna zine jana standatu. Chaya mutu kwa kure kuri minongo itandatu na munani. Ama jana standatu ni ndwi. Ama jana nguna minongo munani ya standatu. Tuwa nanya tuwa kira lu. Ulala.
2: Kuhari hawasi michogiti. Gawe hari ibintu byinshi byiciwe
0: amurumva kwa kakaririmbo arakaririmbo kinkora mutima ati mu buzima bwawe hari ibintu byinshi byiciwe

0: Ineni itandatu mu minota 14 gusa sasa nzoba zero manyeneza acha tutangira gusoma ubutumwa bugufi amuriko muraturungikira muhandanye murungika muhandanye murungika ubutumwa mukanya ndaje ndabusome atwa kirundi munywanyi ku mulonga lo alo nikutse sawa sawa nikutse na
1: ndamezeneze ko biri kose
0: tuvugana nandu twakuyuri
1: Mubukana na kwa kukimu na hiko kutubukana Tanzania.
0: Uli muri Tanzania?
1: Eko.
0: Na hura tukumva katano kurika genzi kako?
1: Kwa na mubwa kwa mbaka kama kwa kutu wa ronde ya mbele.
0: O musu imana mwiza kuri bandere? Kwa
1: kuri wanyiru marombo.
0: Urakoze chana. Ariki urabu kunu hagara raneza kugira abantu bakumva tachamira. Kitwa gute?
1: Ha?
0: Akaririmbo ko kwa yo yakitwa gute?
1: Wati wakawo mu ndende ko kwasa kiti wati be.
0: Sawa sawa.
1: Aya.
0: Tugushimire cha.
1: Sawa mugirimo
0: cha tabu. Sawa sawa na. Shantare ngaho mwigenda akaririmba ijambo rimwe nizere ko wakumvise. Atuka kirundi kumunywanyi kumuronga lo.
2: Yesaro.
0: Nigute nigute.
2: Turashimira.
0: Umeze neza.
2: Turashima turashima mutamo wanje.
0: Tuvugana nando twakuyuri he bwana.
2: Turagira mu muri mwinga ka kugwi hon.
0: Eh.
2: Amakati.
0: Umunsi w'Imana mwiza kuri bandere.
2: Urwe mwaye murongo.
0: Uragize neza.
2: Sembona batuvanye kwisuka. Aho tumari gusenga kwitaro wase ku mwinga kirambe.
0: Wewe mane guhumugisha wakandaze wanadusengeye natwe.
2: Bacha de cha.
0: Eh.
2: Urora go pure wo mukiyonga twitaka tere turi kumwe.
0: Eh.
2: Kujabo wange numa matiera diera utisabu so numa jabo wange.
0: Mm.
2: Bagwa mu bidundi kumchire nige shindo na tonda kuranda ba mali zirambe.
0: Eh, bose barakumva.
2: Abajama bajama turi kumwe ku isoro ubi ho baratumara nange.
0: Eh.
2: Abandi bo tukugira mukato.
0: Mm.
2: Wabere kari mbuka zimani hondo.
0: Ka?
2: Kazi mwani honda.
0: Sawa sawa.
2: Claude mzote na wali hee.
0: Inde, Claude.
2: Ego.
0: Claude mzote na manakumusi, kumzote na manakumusi wejo.
2: Ya mbala mbala, mwira mbile mutama wanji.
0: Sawa sawa.
2: Andi huu, sikuzira ja makado.
0: Eee.
2: Mwe watonda kuranda mwale virambi.
0: Urakote chane buwana makado.
2: Komera komera.
0: Tukwa kironde mnyuanya alo.
3: Hello.
0: Nigute nigute.
3: Na mauro na mauro.
0: Tuvugana nandu twakuyori.
3: Ni wa mwana nyabuye.
0: Wa mwana nyabuye.
3: Mubabe ndai gusenga.
0: Ah mubabe. Umeze ne.
3: Umeze ne.
0: Safi safi. Nigute nawe.
3: Na mauro kabisa nsinido.
0: Nawe wagiye gusenga.
3: Oya gusenga kwese nagenda ku rubanza kabisa ariko cha doping cyupe.
0: Ola la la la la la. Nacho musi mara mwiza kuri bande nabandi.
3: Kamera ko ni wa mujyango wawe.
0: Uragwize neza.
3: Manuro turi kumwaje mungu na tibirambire na tiyeni wakinunga.
0: Arakumva.
3: Azandi bamucyakira sokora ngaho mu rugo bashibirambire.
0: Mm.
3: So mujaje ugasakira birambire.
0: Eh.
3: Yabandi rika tiyeme ngaho ku rugo.
0: Eh.
3: Panza bwanza da ku rugo bari kwa cyumba tibirambire.
0: Arakumva.
3: Yabasa murungu re ngaho kumagara tibirambire.
0: Mm.
3: Abandi bose kuza kimwe yawe ni bagiye Jimmy Jima mucyaze muri bahaki gusenga.
0: Yakumvise.
3: Abangwanyi bose ndirirambi bamera karimbo haza kimwe kimwe mutu.
0: Haza kimwe kimwe na ina akavugije bwana. Nta kandi. Oui. Oh là là. Karirimbo wagize neza jambo rimwe ka Pastor Lopez. Murumva ko karirimbo kajyoshe cyane, akarimbo ko gushimira Imana. Ukabwira Imana wagize neza, warakoze kundinda indwi yose. Twahuye n'ibintu byitandukanye. Twahuye n'ibincineke byinshi, twahuye n'abansubiza inyuma benshi. Twahuye n'ibitagona batagomba kuntera imbere benshi. Ariko mwami Imana warahabaye, ari naco gituma mvuze nti ijambo rimwe gusa yuko wakoze neza niryo rinzanye imbere yawe. Turakira undi munyanya ku murongo. Alo
4: alo alo,
0: ni gute ni gute?
4: Ndore gute nawe
0: safi, tuvugana nande twakuyore.
4: Ni natore ku gitongo ko mine rutana
0: matole.
4: Ego
0: umunsi Imana mwiza kuri bana.
4: Wa mbere ni wowe nyene
0: uragize neza.
4: Ugira kabiri n'ababyeyi wanjye. Ugira gatatu reka mbona abanyeshuri twigana igitobo. Semana na igira neza doni pe ibera ya kumuheza.
0: Narakumva. Oh la la. Ajewe ntacho kazi mu bwanje nawe nabutoye. Wewe ntacho. Urabushire mu twinite cyangwa uhagarare neza hama ugaruke. Alo.
5: Yes, alo.
0: Ni gute?
5: Ni soma bwana mitora nini?
0: Oh la la. Atwa kirundi munywanya lo. Hari abantu biharaje kubipa ibyo bintu Imana ntibikunda, na limitere ntibikunda, anarewo ntibikunda. Murabe mushire mu twinite dukwiye kugira ngo duheze tuyaga tacamira, duheze twifurizanye umunsi w'Imana mwiza. Alo,
6: umeze neza?
0: Sava, ni gute nawe?
6: Amahoro. Ndi Siriyake mu Rutovu,
0: uratwumva neza?
6: Ego, ahantu muri kone kajonje.
0: Muriko muratwumva atacamira?
6: Turiko turabumva neza ijana ku ijana.
0: Umunsi w'Imana mwiza kuri bande rero?
6: Mere kuri mwebwe nyine.
0: Uragize neza Siriyake?
6: Eka, nifuriza umunsi w'Imana kuwako yari kumuhweza. Ndetse n'uwako yari ahantu Inyamiyaga.
0: Nawe warakumva.
6: Semanuka mu Kayogoro mbone bene wacu na badata wacu, ndabifuriza umunsi mwiza.
0: Bose barakumva.
6: Nje mu gatreni ndamutse mwanje, ndetse n'abasaranje bose tumunsi mwiza. Nje ndaribuke mbabone senge bene wacu babyaranje, ndababye tumunsi mwiza. Ndetse abantu banyu bose bari kubarumviriza ino radio yacu indundi kiritire, ndabifuriza umunsi mwiza.
0: Akaririmbo ka?
6: Akaririmbo k'Ikinyarwanda kavuga ngo umuhemu kandi nabesha
0: aberaho si carimwe.
6: Ego
0: sawa,
6: mugire ibihe byiza.
0: Ndagushimire Siriyake.

0: sube ese mensaje. Animalia que ella me estaba madura, ya no haría, ya no me la luz de la gloria, mreden.
1: A Karirin baka.
0: Ede el de sanje de zire yine gamriye gelinare olsi. Ama kuzi ala şimdi bu şimdi bakta izleyen makarinin bu. Azimlani bunda kwa DJ Fernando.
1: Sawa sawa.
0: Ego makot.
1: Sawa sawa. Mwandanya mufiringe kwanza akakadirimbo ka Adrika Kim.

0: Atwa kirundi munyanyi ku murongo alo.
1: Alo.
0: Ni gute ni gute.
1: Muravugana na dogi ka.
0: Inde?
1: Dogi.
0: Eh, umeze neza ngahe mwara?
1: Eh.
0: Musi mwana mwiza kuri inde?
1: Kamera kuri papa na mama turi kumwe.
0: Barakumva.
1: Yambona na mukuru wanje nyene turi kumwe.
0: Na barakumva.
1: Amba na bakuru banje bose aho bari kintu mirambi.
0: Eh.
1: Amutama wacu bumwanwari na yere nawe wati ni itagati.
0: Eh.
1: Na sokuru wacu nacho bakimbuna ni itagati.
0: Na warakumva.
1: No muhungu oko adata wacu yarongo yeja che itagati.
0: Na warakumva.
1: Tubahereza karirimbo ka Israeli mbonyi.
0: Oh la la. Akaririmbo njenga ni wa unje kugusenga. Nikorare senki zito. Kawandanye kamugwa neza uwagasavye nabo yagasabi twakirundi munyanyi ku munonga lo
2: allo allo
0: negute negute
2: misane sawa
0: umeze neza
2: ndashi
0: ola la la la la la urabushire twinite dukwiye ha muco hagarara neza ibisigaye twakure hamanatwe deze tukuvugishe wifurize umunsi w'Imana mwiza abantu bose babakuzi birababaje kumva ata muntu numwe yigera kuramutsa ata muntu numwe yigera gutasha akwifuriza no munsi w'Imana mwiza no munsi warimwe anaho muhura munzira akabikubwira gusa babimaze ariko hari abantu babaye huko nubwo umengo ntibibaho ivyo birabaho kandi abantu barabaye areka rero we washitsemwe gushira mutwe nite ndakwakire ku murongo allo. Alo alo.
2: Nijewe pewa ngarutse. Ale hawa nda indi bagiye baro nji hali hiyo.
0: Bagireko.
2: Ba matayo ba shemeji hali ya ba sifora. Kasinza kuri ba bera li tuwa kura nji hali ya mugatumbu kwa mumuganza. Kachenza hali ya kwa amoshi osu la ndeke anda watasi nda watiati komera komera. Ndega jenza kuliba ato chihali yu ashi kwa kura nye. Na ba sirize na ba katumu bose nda ba tira tira ambaramu. Aliko mwishira kakalili mbo nda ba sati hofa asatuki yu ashi muhira mumisoti. Mukanda vile hofa asatuki yu ashi.
0: Sawa sawa. Ni mukanyi sase au chukumfu.

0: Allo.
1: Allo.
0: Ni gute ni gute?
1: Na mahoro.
0: Tuvugana nando twakwiri.
1: Apoline.
0: Apoline. Musi mana mwiza kuri bana.
1: Musi mwiza kuri mana kuri mwese.
0: Karini baka.
1: Mana nanzi.
0: Sawa sawa.
1: Akosi.
0: Burumva. Allo allo.
2: Allo Arme.
0: Nigute nigute bwana.
2: Ah ndakomenda zimirimanga.
0: Tuvugana nandu twakwiri.
2: Muravugana metre kwa fere nyaranza ngai mutamba.
0: Metre kwa fere marangara.
2: Nyaranza.
0: Eh. Umusimana mwiza kuri bande metre kwa fere.
2: Umusimana kuri wenyene mpa murongo.
0: Urakoze neza. Ingenze mbona unye kansura iva ngaho kwisuma imwaro tugire ibihe byiza.
3: Yes.
0: Akarimo ni kugatumba ka Peace and Love. Ani visholo vali kumwena Lady JD. Akawandaje kabanezera mwebwe mwese bakunze bisamirize.
3: Ngwikirumura nibaza ngo nabonekewe. Ndakuravjura.
0: Twakiro ni munyanyi kumulonga lo.
4: Ni sawa.
0: Ni sawa ni sawa ni gute nawe.
4: Ni sawa sawa.
0: Tuvugana nandu twakwiri.
4: No kwanze singira abantu babiri na nibakiye. Tatai je habo limana? Tatasa na kevine? Ngabo twasa na nuzenye na menari mwarimu
0: kuringo.
4: Na karafi na poro. Agira umunsi mwiza.
0: Sawa sawa.
4: Muzicho narondera.
0: Jani. Awone munyanye kumulonga lo.
1: Na mahoro.
0: Ni gute ni gute.
1: Na mahoro ni Mariko.
0: Nakubonye Mariko.
1: Yego, uruni. Nagira karire.
0: Akaririmba ka.
1: Uko muri Botswana.
0: Akaririmbo.
1: Ibera ko.
0: Olala, hagara neza hama. Mwandika ubutumwa canke. Musubire mwakure kwera ntuko turumvikana neza. Marke Marke Marke Mariko. Twakirundi munyanyi kumulonga lo.
5: Ni Karume.
0: Ni gute ni Ahmel apana Karumel.
5: Arumel sawa sawa.
0: Nuko nuko.
5: Muraya ganare mi mutambi bubanzo bitakuka kuna mirundi.
0: Yego bwana reme.
5: Yego reka mbona abamenyesa makuru mwese bindundi kiritire.
0: Sawa.
5: N'umwana mwiza reka mbone Jean Claude ati ugaruki.
0: Sawa sawa.
5: Mbona madame wanje turi kumwe reka mbone muri sanga banywanyi bose bindundi kiritire nibagiye mutama buno wawe n'ari n'umujyango we wose tikira uwimana mwiza.
0: Arakumva.
5: Asa.
0: Awundi yanditsagira ati na mahoro Gerard batazira kafinya ati munyabiraba ikarama ndatahije madame Francine n'abana banje junior na club hamwe nabo tuvukana boss atakaririmbo ka Lopez. Awundi yanditsagira ati ndi pamfire mu gakara ati ntahije Norbe ati falati yeriremi au soir de Bunoya noir ati na kilamvu Celeste ati mugakala mele melasi ati yuri ketieri leonce gakara uima awundi yanditsagira ati bite mugisha ndi Jonathan Murugobe ati wazi kwizina rya gifaransa umunsi mwiza kuri madame wiwe ati Nzeyimana Marieta ati no kubana biwe Kenina na Gisrene ati na Beritana ati nabo bavukana n'abavyeyi biwe ati na Kenny na Jisrene na Berite na abavyeyi biwe na Kazwi ati ngiri abandi buhanza mubabe ati Norbert Jamari

0: Twakira ndi munyanyi kumurongo. Hello.
1: Hello.
0: Ni gute?
1: Ni sawa.
0: Umeze neza?
1: Ndashimye.
0: Tuvugana nande gamwigeme.
1: Nowete gahoma.
0: Nowete. Muratwumva neza?
1: Yego.
0: Umunsi w'Imana mwiza kuri bande rero.
1: Kuri mama.
0: Eh.
1: Na papa. N'abatuvuga.
0: Eh.
1: Naifu zakali mbo kashasa ka kiriku.
0: Eh. Kirise.
1: Eh. Kiriku.
0: Eh, sawa sawa, ni mukanye.
1: Eh.
0: Sawa sawa. Kirita chanje ariho wijyami. Awundi yanditsagira ati abitendiye last check. Ati mu busoro madame wanje Pascazi, atabana wanje bose, abakozi bose ba Radio Kirti. Ati muzungu nyange lasta. Ati lasta lemi. Ati bula matali donavieni mngaro Filiberi Gikonyo zichomozi Livingston Kigiri Kirigicha. Ati Beni Mazu. Ati Misigaro Majolo.

0: Wendy and this hello, hello.
1: Nigute
0: bwana.
1: Sawa sawa.
0: Umeze neza?
1: Yego turashimo witeka.
0: Tuvugana nando twakuyori.
1: Ni Alex Bushenge.
0: Alexi.
1: Yee Bushenge komene muhuti.
0: Uza wavuye gusenga?
1: Ewa niyo ngiri.
0: Eh, none uvuga utashe uri mwisengero kwe?
1: Aya handa sense bihandi.
0: Umusi imana mwiza kuri bande rero.
1: Bega ndiere kuba peti turi kumwe bane siba tipe bazana.
0: Barakumva.
1: Yibonana namwe ne watsi yibera aho mukanyose.
0: Eh.
1: Yibonana na mutama kazi wanje.
0: Eh.
1: Namwe kanze yibera aho mutse.
0: Eh.
1: Bose bagira umusi mwiza.
0: Eh, akaririmbo.
1: Akaririmbo ndabire ka bifes.
0: Bifes on the floor.
1: Kama kama dawo.
0: Sawa sawa.
1: Okay, bro.
0: Filme arubera gira ati ndi arubera batazira idagi ya turakoze kukaririmbo rucho oti

0: Gechi saha zitanu ni minota mirongo itanu nine dusimba na banyonyi nka babiri banyuma lo. Alo alo. Inde.
1: Ewa kukuyihona. Kanhashema kato numusheri wanje. Ega nashena zane kumugenzi wiwe. Ariko ntimwashoboye kundoza akaririmbo n'abasade bo kwa Satupi iwacu.
0: Wavuze kitwa?
1: Iwacu ko kwa Satupi.
0: Ah, sawa sawa, hingenda akagushiriremo.
1: Aya.

najye umaraza ukora umunsi w'imirimo abariko baswaga umwambiro ubukebwe kumari kubwe kugira ngo ejo muze muzirukire ku mirimo yanyu ya misi yose nabona mubona naburya mubona ibintu by'imidugu sangari la la la usangari ni mucamubona rero je ndabatumirire muzozirukire akiri kare mwigire ku mirimo yanyu ya misi yose ariko no waswaga nyinshi bizo kugora kugenda ku kazi pe ndize guhende nuzihende urwenge suko

ngo mba ndacibuka umwanya wose kurusha abavyeyi bamvyaye. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Abaringa mubwiza muri ko mukubita umucopo mumenye yuko ejo no munsi wakazi umucopo muri ari mugabe ejo muze muzirikire ku mirimo ya misi yose murazi yuko amabisa agorana umwanya ku mwanya sometime amabisa aragorana ejo rero muze mugende kare suko aha reka dukubitira ari mu kibito cyo cyarugomba twumvirize sanje na mukarimbo kingo ni danje sivyoroshe Te katu kumbri za sha. Minister,

0: the mix killer.
1: Aba. Nuko nukorera mu minota 14 ikiganiro ico utabonye. Nuko inyuma ya karirimbo ko muri Tanzania katugarukani wacu. Eh hajya ngo nta mucumvi yabwiyimye twumvirize Benita na Jean Paul II. Kanezereze mwe bwese muri ko mudutega biri mwibere ngaho kwijabe.

0: Alo. Arakubise cirire. Araza kunyakura ni arimara mbona ari kamanura. Rimwe rireri. Alala, lega namubona. Abas bazu mutima mukina muraho. Alo.
1: Yo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyagutwakuri mu ntari yihe?
1: Nifriake mutanyenera. Muhanga
0: neza butaka muhanga kayanza muratwumutwumva gutega muhanga kayanza
1: nokore tugumva ijana kwijana
0: neza cyanke neza cyane
1: oya tugumva neza cyane tacyamira
0: sawa nashaka kuva ko kajambo cyane nashaka kuva ko kajambo cyane
1: yego je najyo nakijya kiganiro kijya cyabami prema kijya cyanjo heye cyane gose cyane
0: nane bige bintu nabyo haruzi
1: ewe
0: ndabyo haruzi bige bintu nabayagi
1: Hey, ari hivyo agira kiragira nkatwe tutara tuzi.
0: Ah, rero umuti wa byose n'ukuza muri yumviriza indundi culture.
1: Oh ya vrema wa watu ya gikigani rumviriza cyangwa
0: ni. None erega nico gituma yitwa indundi sha.
1: Kandi zo zuratubwira benize nyine ko nyine.
0: Imisi yose ku munsi w'Imana kuvuga cy'isaha zibiri z'ijoro cyama icyano kunsamirizi. Hanyuma ufise telefone Android ishugana kuri YouTube wandika icyo utabonye.
1: Yego.
0: Ucugisanga?
1: Merci.
0: Pado kwa dek nuko katumvirize rero abantu bo muri buhumuza nawe muri hehe? Eh. Buhumuza. Murantebeje. Uje tifuze ko bagukorera ntugikorere mugenza wari ki kundebyo mumbwire. Halo.
2: Salama de Santos.
0: Salama mtu wangu.
2: Urakomeye.
0: Turashima.
2: Ndakumbo, umeze neza ndingamo ubusagara cha ubumbura mugasewe ne magazi.
0: Hey.
2: Mugasekewe
0: ne ubibereye.
2: Yoma kabisa na ikonda kumviza kija igano cha njohe kabisa na jihia chesu wa chahami.
0: Kimwa chabahami ama ukoni mirijangwe barundi.
2: Haki anyeni.
0: Eh, bige none ndavyo aruzi.
2: Umva birakunda kunshika rimwe rimwe amasaha yanjye ama.
0: Ushaka ibintu nkabijya zirumviriza indundi culture. Nta hantu zobisanga tera no kundunira kurahi.
2: Sawa cyane mugoro wa mwiza n'ibyo gi.
0: Authentic. Bambandana ngato avance chapa umwanya n'umwanya sha buhumuza ko mutambwira byageze ntimurava mu manza. Hello. Amahoro tuyaganande
3: natogeno ino muri yiki muri buhumuza
0: sha mwana mwantebeje kweri muri buhumuza muri ko muratwumva
3: Tumumva neza cyane.
0: Neza cyane akajabo cyane ko cyaka kuva ko mugashira ko. Sawa. Haye ibintu birashobora kumera neza, ibindi bikamera neza cyane. Urashobora gufunga kuba ati nahaze. Cyangwa ati nahaze cyane. Nanyoye cyane. Nasinziriye cyane. Aho kajambo cyane niko nashaka kumva. None nsanze namwe uko nagashaka niko mukambwiye kandi ntababajije icyo nashaka kumenya nacumvise intara rero zitanu zose bariko baratwumva reka twakire umuntu wanyu wanyuma twumve nawe icyo tubwira hewe
4: rawi aro
0: amahoro
4: yego namahoro
0: tuyaga nande
4: etide
0: hehe
4: ana tumurope ndi mujaga tata ndareka muyu maya turabumva rezeka nakuyizana
0: mumazi ya hehe
4: Asabujumbura kumagara.
0: Kumagara nyene hari hafi ya utumbera kuitara.
4: Kuitara ruguru mwigeze nyera baza muri Kongo.
0: Uriya musozi wabubwari murawubona?
4: Turawe bubwari burungayo nuzenye yose turayibona.
0: None ubona gute uravye mu mazi ubona gute?
4: Asa agahuzo niko kariko karapfa kuri muri aya mezi nyamu.
0: None mwacanye amatara y'ubwo kubuhe.
4: Asamatya namwe masaso basoye nayo muzi.
0: Oya je mperuka amwe standard nayo bita anchori suzuko ari mu gikoresha.
4: Oya jamara kabye barahindi buna yandi batanye ngo ajya marimbo umuhimbu.
0: Eh.
4: Ebo asubu baradukabye kabisa.
0: Nta kibazo nta kibazo. Rero murondere muronka bwana. Murondere muronka.
4: Ego murakoze murakoze tubona ko ari sawa.
0: Sawa sawa. Ni vyiza nabajya muri ko mumviriza ndundi kwirutire muri mukiyaga kuroba. Ejo ni poto. Ejo ni mwe bitango ni poto.
4: Eh, nuko nyene.
0: Ejo muzo kubita poto kweli.
4: Sawa sawa murakoze mani bani na hamwe.
0: Asante sana. No muri Tanganyika ba. Nene nkabarovyo bari muri Tanganyika karirimba bagatamba gute. Murazi ngene bagatamba. Basho bagatamba bazunza umutwe gusa go Shadrwat. Powa. Ariko abantu bari muri Tanzania ko ntabumva. Muri komara twumva. Muri Kongo muri komara twumva ko mutatubwira. Tubwire, tubwire, tubwire. Hallo. Amahoro.
5: Ino ni mwe te santu.
0: Na mahoro ni inde?
5: Lazaro ni Lazaro.
0: Hey, hey.
5: Amiji haro, orangi baji.
0: Oya, ega mashaka kuwa vago gira mwa anu umve kwa ruhu wibuzi.
5: Ndahi jiharo mwa mwangu.
0: Munda hari ihe.
5: Ya burunga ya agute ya ilu sanakari.
0: Burunga, sawa. None, intara ya burunga, razi ama komina gizi intara ya burunga.
5: Oga nao no men.
0: Yewe gaye. Mukanya ngena shinda ya babgiri gume uumviriza. Hey, autazama komine.

0: Aku Santos.
1: Amahoru. Ni sawa norube.
0: Oya ni wasafi bihangasa.
1: Ah wasafi bibashuko muvuga kumubwo. Ah ndacho mvuze.
0: Eh.
1: Ubwo ntakundo kuriho.
0: Ata, ajono amenye gusura bikutwese, umuze kwacu ni adamo nae. Eto kuruwat.
1: Ah la la. Noko. Wewe rero kutwumva, uri kutwumva uri muri Bujumbura.
0: Bujumbura komine mpanda tone gihanga.
1: Eh, umvise ko Bujumbura ufise amakomine 11 aho utumbere wa humvise?
0: Na humvise ko muri komine mpanda.
1: Sawa. Turagushimye muri komo twu. Muri komo twuva neza ngaha.
0: Ebaga, hano muri mukiye kwiri harasengera hetagi.
1: Aha.

0: Alo.
1: Isafiri muri komine ya Mugere.
0: Eh uri muri Bujumbura muri kumana twumva?
1: Icana kwicana.
0: Mutwumva gute?
1: Tukumva neza cyane ko.
0: Ako kajambo cyane niko riko ndarondera no numva mwese niko muri kumurambwira sana.

0: Amahoro. Sha, Nibiki. Nisawa, nini twakwiri mu ntari?
1: Anja, muri Gitega.
0: Muri Gitega, sawa.

0: isaha zine zirabura iminota 18. Alo alo
1: Rose Santos
0: amahoro
1: oro cyane
0: bebasho amazi kuryama ya masaha
1: ndashatiranye
0: ninde utwakuri he
1: ninde imana vya ni gitega utakwitaba
0: kwitaba ndaba sa undamukirizo bara yakukirato ntubibagire
1: Dawo ni jere gizere ko bagenzi banje
0: ehe
1: Mare ko mukori wanje atangi mana anje
0: Ego
1: La para de moro wa hanje na shari no mukopo wa hanje La wanje ko se zera je mana kiya ne ngai ngaram
0: Sawa sawa
1: Waje mo fondi ni mi ukira fa ze je
0: Desire ndamo bona sha Sawa sawa Ijoro giza mugenzi

0: Ni danje. Hewe. Amahoro. Umunwanyi w'umuhitira.
1: Ngai mara hakuko ne
0: masaha.
1: Primabu.
0: Yego.
1: Nawe wonyene metro de sano se kare na ina gura mu kitu pare wagiye mu. Harima abanwanyi banje bose ngai kubanza ndayisenga kuki habona na jamari ayibanye.
0: Ariko duza volume mugabe akajuka.
1: Yego me.
0: Ehe.
1: Kimbona muyomba wanyu ngaho mukire mugahiki. Abaganda tobose ngaho anye mu isoko y'umwaro. Ndabunze ko tose gikiki huko cyacu kitashukuru.
0: Yego.

0: Kainya kihangu.
1: Reka tutangare twumvirize karirimbo pombe kasabwe n'umunwanyi.
0: Yego.
1: Nawe amatundu urayumva mukanye.
0: Yaka utuka ntamwa mutama wanje.
1: Ni nyuma ya karirimbo pombe ntugira ikibazo niho nibere.
0: Umbuniza.
1: Ehe.
0: Urarane kwa n'umuryango wawe.
1: Turagushimiye bwana.
0: Yego, ndinga kwikuruba ngahimwa.
1: Sawa. Oya pano ubunye na panye reka tumatwumvirize pombe hama urayumva wewe guma wumvirize nakibazo

0: abakora ku murongo wa kabiri ntacyo muhano bane mwakure kuri 638 377 86. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakwihuri he?
1: Eita mukinongo.
0: Mukinongo bimeze neza.
1: Bimeze fresh.
0: Ijoro ryiza kuri bande bwana.
1: Reka mbone we n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Ata mbona kirambo mukinongo.
0: Mhm.
1: Mbona n'abanzi bose tuzina cyara ibyo yatuzinyita gatire.
0: Sawa sawa.
1: Kura kumusha kasanare mwitenda nuwa mbele nuwa kairi wosa tinimutagati.
0: Nuko nuko.
1: Akariri mbo.
0: Ndaka bugiwe.
1: Kimwe kimwe hatosa kimwe kimwe.
0: Ninyuma ya kariri mbo matunda nuhugi dikibazo.

0: Halo, halo.
1: Amera.
0: Amahoro.
1: Orne.
0: Ninde tuyago twakuyuri?
1: Fabrice Ngofero, ta mugatoki.
0: Mugatoki no wibereye?
1: Nihondi nihondi kona kora kazi kamizi yose.
0: Hey.
1: Eto.
0: Sawa sawa katugwa kanere wifurize ijoro ryiza.
1: Ni giza kuri madamu wanje n'abana banje bari ngaho kumuzinda.
0: Yego.
1: Nduga ari igishuri.
0: Mhm.
1: Atana mama wanje n'abavukanye banje bari hagi karago.
0: Yego.
1: Rubisi ndari akago na kugira ngicoro gyiza.
0: Mhm.
1: Mukamajwe ni ikigure. Kudakoma.
0: Mhm.
1: Ya umeze neza.
0: Ah shingira arameze neza.
1: Atawe ijoro gyiza.
0: Yego.
1: Atana wanje sogokuru.
0: Mhm.
1: Ogere tumani komeze kukunzigamira.
0: Yego.
1: Bana wara igishuge na cyane cyane hariya mu kibagara.
0: Mhm.
1: Ndabwira ati mwimererwe neza.
0: Mhm.
1: Akaririmbo rero Tel Aviv.
0: Tel Aviv urakumva inyuma y'akaririmbo.
1: Mhm.
0: Kongo fise.
1: Atakajyohera abagenzi turi kumwe.
0: Sawa sawa.

0: Aló, aló.
1: Aló, muchachos, ¿cuánto?
0: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro, amahoro.
0: Yego, nire tuyaga utwakwirihes.
1: Ndiri gora bagabo Isaac hano mu Kinindo.
0: Aha, ijoro ryo kuri bande bwana Isaac.
1: Kuri wewe n'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Ni mana Jean-Claude rote n'umujyango wiwe.
0: Kwa gatatu muzotangura kumwumva.
1: Ah, Imana ishimwe.
0: Mhm.
1: Bo, abamenyesha makuru bose, Mathieu habona Yesu, Kofi Rubera Intwari, ikijoro gyiza.
0: Mathieu nawe ngereje umutangura kumwumva nawe nyereje kumugoroho.
1: Awaso watamahaye kaza kwira radio ngundi kitire.
0: Sawa sawa.
1: Mbo, reka nce mbona rero umupfasoni wanjye niyo senga Iberine hariya mu Kirundo n'abana banje.
0: Ego.
1: Reka nce mbona Dominique ngayikiriri bose, ko ngayikiriri James ngayikiriri, Corodina ngayikiriri, Udina ngayikiriri, igisawa ngozi ngaho mu Gasekebuye, Maniga, Ijoro ryiza aho mu Gasekebuye.
0: Ego.
1: Reka nce mbona Karabeni ngaho mu Kinindo. Nabuhanza ngaha mu Kinindo kijoro gyiza mbone birungo ngaha mu Kinindo mbone kamari aha hatuhi ibyo tufungura hano mu Kinindo ndandaza umuceri ibirayi cembona uyishanabwe ku murongo siyakumvishe mushiki wanje ijoro gyiza reka cembona ntuyu cembona ntuyu bone Patrick Damor, bone Makado, bone Chomo Silva wagiye.
0: Yego.
1: Cembona moyo iradukunda Fabrice.
0: Mm-hmm.
1: Bone Nyonga Butirigeri, bone Adirie. Cembona nujya wundi santari asi wundi Sembona Norberi mukanyosha ki komera mugenzi Sembona nifika mu rubuga kijoro gyiza mbone tunazini mwaro kijoro gyiza rikora bagabo izahakira gutahisha bo Sembona mbone uyu umunzi zakirazi mbone Imano Sadaraki mbone abakunzi bose bantahije mu gitondo bose nange ndabikurije ijoro ryiza akaririmbo
0: nakahe
1: akaririmbo katuma mariko wivu
0: wivu
1: katuma mariko wandika ubaza bya byuma katakatuku ubwo nyene
0: iyo nkuru niyo
1: niyo
0: yego karirimbo wivu
1: Eko
0: Najuma
1: Eko Mariko
0: Numu Tanzania
1: Eko
0: Sawa
1: Ijoro gyiza
0: Sawa turagushimiye

0: akaririmbo ka Juma Marco wivu kabana ikabanezereza mu bwese muri ko mu rutegabiri isaha zine z'ijoro n'iminota 9 itarenga ntirenguke. Allo Allo
1: komera komera bwana Santos
0: namahoro
1: amahoro cyane
0: ninde tiyagutwa kuyuri he
1: bikirire mu kirimba bamaze gushika ari ejo
0: Dominic.
1: Yes, yes, bwana Santos
0: namahoro
1: namahoro cyane pe
0: avyo banivyo
1: basha indonde kiretire gabara yanze basha ifisabanywanyo buni kwa musenyi wawe pa kubitanganya kurabona
0: lekeraho lekeraho lekeraho narabuza umunzane no bapime no bashira ko ngo nabapime
1: madame zobe ndonde rumurongo na ubaga cyo kwemana gatangaza mana mana
0: uno musi rero watanguje kujyo mu kuvyuka
1: basha eko nagira gese imana yabikote
0: yewe ntawo eh umunsi umuntu wese arafise umunsi wiwe mugabo.
1: Wewe Santos.
0: Naam.
1: Reka na kwifuriza ijoro ryiza.
0: Turagushimi.
1: Ndabire kaka andi shatire uko nyine ngo hadoza kimwe iki. Urakabona?
0: Kaja kavuze, kaja kavuze. Be basha wari.
1: Sina munda kiregeza ku mirongo vya.
0: Aha, ndakunira. Rondera kandi mbona ari umuyoro. Ndacura.
1: Ndagasi zase no kabura. Ndabire amashengesho. Ejo gimpanda kurari yo mu Rwanda.
0: Yego, yego.
1: Mhm. Bo, kati kamezera wewe n'umujyango wewe.
0: Turagushimiye.

0: Allo, allo.
1: Gute bwana Cruz.
0: Ni Santos Muvugana.
1: Ah, Santos, Santos.
0: Oui.
1: Namahoro.
0: Namahoro.
1: Wari wahenga myako nyitaba.
0: Urinde uvuzuko.
1: Ni Omeri giha muri bira ya gatatu.
0: None uko nkwitavye habaye iki?
1: Aja dati badishimwe.
0: Oya ahano gukora ku murongo rege simvunga bo bise. Be muvuga nk'abantu mukuze wewe. Alala, murakunda.
1: Amutora, basore bwa Santos.
0: Ariko umugabo nka ufise ibiro nk'ibyo uravuga amajambo ngayo ngo alala.
1: Ibiro byinshi kandi sa n'ulenganite.
0: Ndakunda kaje karemegwa. Ndi ngaha kugira ngo ndakwakire nico njejwe.
1: Komera bwana Claude rekamere kuri wewe bwana Claude nakuramutse.
0: Ni Santos muvugana.
1: Santos.
0: Wenda bwana waciye hari muri village ya kabiri.
1: Ah, muri vesenye.
0: Oya ni waciye muri moya kabiri niho waciye. Ijoro gise kuri bana.
1: Sawa bwana Santos.
0: Ijoro gise kuri bana.
1: Rekamere kuri mama wanje, madam wanje n'abana banje.
0: Ugombye gutuma ndangiza nabe wa mugabo we.
1: Reka mpere kuri mama wanjye nakubwiye na madamu wanjye n'abana banjye. Amatemba na nyamura mwanjye Glorioza. Alo?
0: Ndakumva kandi ndakubona bandanye.
1: Desire uni mura mwanjye mushikande Glorioza hanyuma Musa uni mura mwanjye Desire Antoze ya Alo?
0: Aha, wewe ni wayi munwa nywa nyuma bandanye naguhaye umwanya nasi kuguciramwo.
1: Eh, sawa sawa mwene wacu. Reka mbone gere muri mwene wacu, dise wone mwene wacu, ndayi wone mwene wacu. Hanyuma bene wacu tuvukana Eric, Kazadi, Fedina, Pascale, Matasi ya Mwisafe, muri VCCP yo. Pierre ya muri VCCP, Eric, Mungu wa Pierre. Hanyuma mamu dogo amuze fisi murengeza mbone cheze mbone Izayi mbone Bosco ahonye atumuhuza Bosco busafi mu telefone muvugane ayi murengeza mbone jone ahonye kuri konte ahonye ayi
0: Abanwanyi wacu burya rero baraguma kudutsitaza mu gihe natanze 20 ndaje ku murongo wa mbere tukavugana n'abari ku murongo wa mbere nkava ko nkaja kuwa kabiri wewe ngiye kuwa kabiri uri gukoresha umurongo wa mbere ntabwo ndonka na gato ndabwo ndonka ntakundi ni nawe munwanyi wa nyuma turangirije ko kwakira ko abanwanyi buno munsi niwe munwanyi wa nyuma dukubite ko yagufuri ni mukanya duce turangiza ibiganiro byacu.